0: chaveni tete, kuna shalangola, waliji imbole kutete, Maria João atedola, chipindupindu, chinkumilila, kudisemu, devaimba mali bila malamulo, na makaja mulilodia kuwa kwa medi.
1: Continuamos com um surto de cólera, estamos a arrastar o surto desde setembro do ano passado.
0: Mpaka ambishiluele shispindupindu, shunkamushu, tangu mwe duatisa, mwashedo. Kanja ambishiluele, shinkwambukisha, iboma imo ya kumakanga. Vangulilo odia vanu mwanu, kuida mwina, nishumana natu, tungula ledia, kumanya, mwashambukishigwa, kulota tutangashe kuila kwa shilele asho. Maria João na nangaledi wauna shalangola wangalila shingumi, kuna shalangola wa shingumi kulijimbule kutete, wamanyia chipindupindu, shida shililodia kuiboma ya kumakanga. Una shalangola ukola madengo akupalalesha mali apai, na moto wa shipaki mshilambu shetu, hundikamula malitru, 1870 kunjini waku Nampula. Tuamba malitru 300 na malitru 10 ya mataloli a diesel, na malitru 1100 na malitru 60 ya mataloli a gazolina, vaishulusha bila vitambulisho mudiengo. Na nangaledi wanashalangola wo kulijimbule kunampula Muhammadi Karimu atedola, wakati wowo vandika mwole mikukuta mitatu vishitenda madengo akushulusha mataloli bila vitambulisho.
2: Nós estamos a fazer operação a estas alturas por uma razão muito simples.
0: Wetu tunkola madengo wakati yao kuvilimisha vanu paiboma kaja vamanyi kenga kushulusha kwa mataloli vankuoda malamulo. Madengo andika leka nadinavi natu mabulisha vananangaledi vangalila motu wa shpaki na mali ya pai pamo na vananangaledi paiboma kaja. Madengo andika leka uti mudibairu na muvituvo matangi ya vashulusha mataloli.
2: Esse trabalho foi feito em toda a urbe, incluindo até nos postos de abastecimento de combustíveis.
0: Muhammadi Karimu atedola, vanu vashulusha mataloli, akamuligwe, vantukuta, pawikili mabulisha. Membro wa komisao ya siyasa, ichama Frarimo, Felipe Paunde, atedola, imbugwe 11, ya ichama yake, aunavashi nukutano, wa ichama gweka, ni nukutano wa Mosambiki uti. Felipe Paunde, nanangaledi, wa upangaji imbugwa ayo atedola, mkutano wowo unanga ngola vya kuna nopa vipita pakati Mosambiki ni shabai kumene ya Frelimo kutandede manamilo ambone avenitete.
3: Eu acredito os moçambicanos têm que ver aquilo como realmente uma reunião que vai trazer soluções para
0: nango ni kuamini wa Mosambiki vamanye kuba mkutano ulota kuida nao milugu, ya ukamushu, tuangangola vipita makaja avenitete.
3: Desde dos primórdios da sua fundação é criarmos cada vez mais melhores condições para a nossa população.
0: Imbugwe 11 ya wa membro wa Frelimo inawakushanya, vanu wakupunda delupunatu pakati pao, madelegado wa majimbo na vanju kulalikigwa. Wakati ayo gulira diabali devilambi ya panda. Libya. Venitete vatatu vandipela ingano ya kutukuta kwa wakungwa voe kuikalaboshi ya kuselman kwa lia lokaliduwa kushilambusha ku Libya mkati mulilangali ya ku Afrika. Wakungwa wakalaboshi ayo vantukuta wakati ushitandeka ingondo na vipinga vivili na diuti kunjini waku Zawiya na kuselman kwa lia endaliduwa kunjini waku Tripoli. Mabulisha vankula madengo akumanya shitadidye kanja vana manyeshinu wakungwa wangapi vatipuike ku migagolu avyo. Ali ya Dimepo. Minjini vya kutete na kunampula nelo vankulinda mtukuta kudeba kuika madeni 30 Kubeira na Papemba, tungulinda madeni 28. Inyambani na Ukilimani, tungulinda madeni 27. Minjini kumaputu, Shaishai, Vilankulu na Kushimoyo, vankulinda madeni 21. Kulishinga, vankulinda Didimila, wika madeni.

0: ya mwezi wa nane wa mwaka wa 2026. Kusema kama pasidadi ya Pemba leo tilamuka na igira 28. Sikizaji rafiki kustudio ni wapo wami Feda Anibal na Pankraj Benedito mkazi za ufundi ofisi za ukaribishani kuwa pamoja nofe kwanza wakati mpaka wakati watusaka kutea nanga kazetu za lugha ya Kimwani kwa ei juma nofatizi kwa lebele wari wanu wasakula kuka kumsikti kwa isuku ya juma waritafiti kwa vyema na wari wanu pia novyo endele kwa vyema kwa ei juma ya rero na kwa sampa tukeni tukujuseni mpango yetu ya 39 kati ya kazetu za lugha ya Kimwani. Minuto wa bambere utakusikiliza bari tambengano za kila aina zipita epa pa studio ya Radio Mosambiki. Kifika wakati wa novyo ya rajina minuto 30. Tifungula linye tu ya telefoni tupate kupakania na unisikiliza jini nafasi ya kupereka salamu kwa wari wa jama wari baidi mpaka wari karibu. Dezo wa raisikiliza wabari za mwiti na inti za panja lugha ya Kimwani. Dezo wa rajina minuto 5 tikuja na ingano za kila aina. Dezo wa rajina minuto 20 uranda wa kila aina. Onzo wa raisikiliza tena wabari za mwiti na inti za panja lugha ya Kizungu na mzetu Maputo. Na kisa tukuja na ingano. Onzi wa rejina minuto 10 tukuja nae habari za Kabu Delgado ndoga ya Kimwani. Onzi wa rejina minuto 30 mpango wa wakati wa wanimba na wari. Nekifuka kato onzi wa rejina minuto 55 tuwapitisa wenzetu wa lugha ya Kizungu na kazata mbile tizi ukaribishani kwa pamoja nofi kwanza wakati mpaka wakati watsaka kutea nanga kazetu za lugha ya Kimwani. Sikilizaji na sampa tukaribisha kusikiliza ngano zipite baba studio ya Radio Mosambiki na kukujuisa kwa kamba katusa kwa onseta kungana na wenzetu pasidadi ya Maputu mala pasakula kusuera mfalme mkulu kwa suku ya Vido.
1: Saudi vida. Saudi. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
3: E um dos fundadores da Frelimo, que perdeu a vida nesta quarta-feira, vítima de doença. Neste momento, encontra-se a apresentar a mensagem o seu sobrinho, Danilo Mahanjan, e nós passamos a acompanhar.
4: Pessoas como o tio João, que viveram aquilo que um dia foi apenas um sonho e se tornou real, isto é, um Moçambique livre. Moçambique livre, terras e povos libertos. Foi por si e por outros como si que hoje podemos sonhar e aspirar a um Moçambique melhor. Os seus sacrifícios não foram em vão. Levamos conosco a vontade de procurar o que é melhor, o que é justo e a libertação das gerações que ainda hão de vir. O seu legado, tio João, permanece em nós. Que o seu legado seja algo que vai permanecer não só nos nossos corações, mas para aqueles que virão. Que a sua memória, tio João, seja uma bênção. Até sempre. Obrigado.
3: Mensagem de familiares e amigos neste velório de João.

0: nisoko ya upanya ntoko ehopa yo uma nakhala ekiti sawape iwanimphento tivo tisote pa osiva
1: Kinona uirayo, mukhulu pale. Kinona uira pipula, o khale thwemo sa yulu pale. Ena shuti hawe ya pelo ni mirere lo sosi va ntoko iya, ashilo kwa nahu, ashithia nahu. Na nama nahu, ya mpachira oya iyoja saye kumi.
2: Murugu wote porera mukhulu pale waro khala kuira musi ya hwala njasi isa isumana sothene yaro khala ikuru oteliyo mrima ne kumi
3: mukhore hopa yo uma nakhala ikithi ipiriri kwa samunya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukhalimu teliwa kamurima osiva vanjene okhala vanjene.

0: akisema akamba ni washukuru pakulu futi wananchi wa provinsia ya Gaza kwa kunipenda na kunavya panikikola kazi yangu, na novyo kuwashukuru mabunge wa asemblea ya provinsia wanavire kwa ei miaka sita na nusu ya kazi, na nitumira wakati huu ipate kumsalimia mfalme mupya na akole kazi kwa wema. Mfalme wa Mida wa Gaza akisoera la msi shaishai mwisho ya banja ya pili ya asemblea ya provinsia. Habari nyingine isema kamba ulwere wa kipindupindu wangaruka ambukiza ndistrikitu ya Makanga mprovinsia ya Tete. Wakazi wa ukomo wahakikisha kamba kila sumana wawandika walwere watanu uambukiza ulwere u wanzire mwezi wa kenda makeja na upande ure muinti. Jumbe wakazi nanganizi la ukomo wanainti mprovinsia ya Tete Maria Juan kafanula kamba ulwere u ukuandikiwa pakulu pande ukori wakazi ya simba mali ya pansi ababa na makaa ya muripo tofauti ya kutoa maji mema na uswafi.
1: Continuamos com um surto de cólera, estamos a arrastar o surto desde setembro do ano passado, mas felizmente neste momento só temos um distrito a responder ao surto, que é o distrito de Makanga, que tem reportado menos de 5 casos por semana, já há 3 semanas, e estamos neste momento a fazer a monitoria para ver se como é que esses casos de diarreia, de cólera, na verdade, se comportam para podermos também fazer aquilo que é a declaração de fim do surto.
0: Maria João, jumbe wakazi nanganizi la ukomo wanainti mprovinsia ya Tete akisema kamba tangari tikuandika walwere wakuambukiza ulwere wakipindupindu tangu mwezi wakenda makeja na falampaka sambi pati wanae dishiritu moja basi uri kuambukiza ulwere uitiwa Makanga. Iri kuandikwa walwere kiasi cha watanu kila sumana kwa sumana natu na sambi pata nkunanga nizira ipate tijue namuna vya uri kuambukiza ulwerewu ipate tiseme kuisa kwa ulwerewu. Aikuwa jumbe wakazi nanganizira ukomu wanainti mprovinsia ya Tete Maria Juau. Kazi nanganizira mali ya pansi na luju wakola mafuta litro 1,178 pasidadi ya Nampula. Tangso ira kuhusu gazolio litro 310 na litro 1,560 ya gazolina ya kuchuluziwa bila rusa mbarabara na wachuluzi sawa na rusa. Jumbe wakazi nanganizira na isunga luju mprovinsi ya Nampula Mumadhi Karimu kamba kwa wakati nou ikoriwa mikukuta mitatu ipakira mafuta ya chuluzi wa bila rusa.
2: Nós estamos a fazer operação a estas alturas por uma razão muito simples. Primeiro avançamos com processo, aliás programa, que era o programa de sensibilização ao nível da URU. Pensamos que, em algum momento, os vendedores informais, se calhar, tinham algum desconhecimento daquilo que é a atividade que eles estavam a praticar. Então fizemos um trabalho de sensibilização, tanto que esse trabalho de sensibilização envolveu as três instituições, portanto, a Polícia da República de Moçambique, e Grêmio, o Conselho Municipal. E cujo esse trabalho foi feito em toda a urbe, incluindo até nos postos de abastecimento de combustíveis.
0: Mumadhi Karimu, jumbe wakazi nanganizira na isunga lujo mprovincia ya Nampula, akisoera akamba ofweta nkukola kazi kwa eu wakati konto ya kinu raisi sana. Kwanza tipereka ngano kawari wachuluzi uozanya sawa na rusa, tikiona kamba wachuluziwa awakiwa na habari isaka kuwa yose kwa kazi ya wakola. Ndipati kitenda mpango wa kuwapa ngano na tiki wa pamoja na mapolisi ya Republika Musambiki, Igremi na Konseli Municipal, na kazi itendi wa pasidadi pia mpaka mala muzanyu wa mafuta ya mikukuta. Mumadhi Karimo kamba tena wanu wakichuluza mafuta ya kuriwe watira pa wawonire wakazi wananganizira wakasa mafuta na mikukuta yao nopo. Habari nyingine sema kamba memuru wa mkonjo wa siasa Frelimo Filipe Paunde kamba banja ya 11 ya walongozi mu inti

0: E si woni wegamba banja ya chama basi fala banja ya wa Mosambiki pia Philippe Paunde hari novyo jumbe ananganizira banja ya 11 ya walongozi wa Frelimo kamba mkutano huo unanganiziwe kamba mala pasaka kujisa alamulo ya tofauti ya wari naye wa Mosambiki. Paunde kakumbusa kamba anzwa moja ya Frelimo ndi kutafuti mekazi mema ka wananchi wa Mosambiki.
1: Eu acredito que os moçambicanos têm que ver aquilo como realmente uma reunião que vai trazer soluções para continuarmos a resolver as grandes preocupações da nossa população, que este é o objetivo central da Frelimo desde os primórdios da sua fundação, é criarmos cada vez mais melhores condições para a nossa população.
0: Philippe Paunde akisema akamba omi ni kuamini kamba wa Mosambiki wanaye wakinanganiza mkutano huu kamba mala pasaka kujisa malamulo ipate kuendelea kulamula tofauti ulu za wananchi wetu. Endi azma ya Frelimo tangu ikanziwe ndi kutafiti mekazi mema ka wananchi. Banja ya 11 ya walongozi wa Frelimo ikwalangira kuwepo uwanu wa kupunda 1,000 ka walongozi na wanu wa kuarifiwa. Abari za inti za panja kutira wafungwa wengi mkalabosho mwa Surman pande wankono nriro Libya kuisiriza na vifo vya wanu binafsi watatu. Wafunga watira wakati pawakumana wanu wa vipinga viwiri pasidadi jirani Surman na Zawiya upande wa magharibi wa kaya ya Tripoli. Mupolisia wamba wankudadisi fala awasemire nomere ya wafunga watirire nkalabosho. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na vula. Sidadi ziri kuvijusa kwa suku ya Rero Nditete na Nampula na Grau 31 ikifulata Beira na Pemba 28 Inyambani na Kilimani 27 Maputo Shaishai Vilankolo na Shimoyo 25 na Lishinga 23. Msikilizaji rafiki, tifunga futi habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani za Rero Jumaa tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 zikilongozwa Nomi Fedha Anibal na Fabian Tani mkazi za ufundi. Ofutu kwamba kwa irini mpaka suku nyingine.
2: Habari za Cabo Delgado.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?